0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ovog četvrtka 11. juna žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Bojana Stojadinović. A ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Iako u Evropi veruju da su promjene u američkoj politici posljedice tajnih dogovora Trumpa i Putina na Aljasci, za takav stav nema nikakvog čvrstog osnova, kažu ruski eksperti. Ruske PVO snage oborile više od 760 bespilotnih letelica, uništeni u položaju ukrajinske vojske u Donjinskoj narodnoj republici. U Sevastopolju izgorela zgrada u kojoj je bio muzej. Zaharova smatra da se Evropa umorila od ukrajinskih izbjeglica. Špioniranje ruskih zvaničnika ogolilo kraj interneta, odbrana privatnosti i državne bezbednosti sada je pitanje opstanka države, upozoravaju stručnjaci. Ruska i srpska himna zvuče kao jedna simfonija, a Rusija bez obzira na teškoće i u aktuelnim okolnostima radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, poručio na prijemu održanom povodom obeležavanja Dana Rusije ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Šef Pentagona Pete Hegseth izjavio je sinoć da će Sjedinjene Države izvesti snažne udare na Iran. Biće bombardovana ključna infrastruktura, rekao je on, dok je iranski predsjednik Masud Pezeškijan najnovije američke pretnje nazvao znakom očaja. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da će Ujedinjene nacije naredne sedmice poslati istražni tim u Liban koji će ispitati navode o mogućim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava u toj zemlji. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu pozvao je Libance da se pridruže Izraelu u miru uprkos, kako je rekao, bolesnim ciljevima Irana i Hezbolaha koji su jedina prepreka dobrim odnosima dve zemlje. Rusija je dobila odgovor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na pismo ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u vezi sa Bučom. U njemu nema odgovora ni na jedno postavljeno pitanje, rekao je sinoć predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija i podsjetio da su događaji u Buči označili prekretnicu u ukrajinskom sukobu. Pre toga su Rusija i Ukrajina, kako je rekao, bile na domak postizanja sporazuma.

0: Sjedinjene Države postepeno smanjuju svoje vojno prisustvo u Europi, nije na ruskim granicama. Za sada su obustavile rotaciju oklopnog bataljona u Litvaniji, a otkazano je i raspoređivanje američke oklopne brigade u Poljskoj. Pentagon je objavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke, a američki predsjednik Donald Trump je najavio i druga povlačenja. Potom je Washington odustao i od raspoređivanja raketa Tomahawk u Njemačkoj, što je posebno šokiralo Evropljane, podsjećaju analitičari. Neki ruski eksperti smatraju da odluke Vašingtona, kako po formi, tako i po suštini, predstavljaju delimično ispunjavanje zahtjeva koje je Kremlj izneo krajem 2021. godine u vezi sa povlačenjem snaga NATO-a iz država koje se graniče sa Rusijom. Iako u Europi veruju da su promjene u američkoj politici prema Europi posljedica tajnih dogovora Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, ruski politikolog Jurij Svetov smatra da za takav stav nema nikakvog čvrstog osnova.
1: Od susreta Putina i Trumpa na Aljasci prošlo je već vremena. Da su tada postignuti neki tajni dogovori, vjerojatno bi već bili realizovani. Od svega navedenog, pažnju zaslužuje jedna stvar, 2021. godina, jer su se američke trupe sada po brojnosti vratile na nivo iz 2021. godine. Te dodatne snage pojavile su se u Bidenovo vrijeme kao vid pritiska na Rusiju, između ostalog i zbog specijalne vojne operacije. Po svemu sudeći, kod Amerikanaca je došlo do preispitivanja prioriteta, pri čemu se situacija u Ukrajini više ne doživljava kao ključna, već se interesi preusmeravaju ka drugim delovima sveta.
0: Evropska bezbednost više nije prioritet Vašingtona, koji očekuje da Evropa sama preuzme veći dio odgovornosti i troškova, naročito u okviru NATO-a, kaže Svetov. Međutim, Evropa teško prihvata te promjene, jer je decenijama njena bezbednost bila praktično u rukama Amerikanaca.
1: Posljednjih godina, još od Trumpovog mandata, postalo je jasno da se interesi Sjedinjenih Država Evrope u pojedinim pitanjima razilaze. Evropljani to osjećaju. Amerika je godinama snosila oko 70% troškova NATO-a. Ali nameće se pitanje zašto bi to nastavilo da radi. Bezbednost Sjedinjenih Država danas nije povezana sa Evropom, nego sa azijsko-pacifičkim regionom, gdje imaju ozbiljno konkurenta u ekonomskoj sferi, Kinu. To su i druge države poput Irana sa kojim imaju konflikt. Amerika sada otvoreno pokazuje Evropi da nije u centru njenih interesa.
0: Suština procesa je preispitivanje mesta Evrope u svetu, dodaje Svetov. On ističe da je Evropljane posebno pogodilo to što je prvo Trump posjetio Kinu, a potom je to uradio i Putin, i što se tamo vode razgovori o novom svetskom poretku u kom Evrope nema.
1: Upravo to ih najviše boli. Zato Kaja Kalas govori da Evropa i Evropska unija treba da pobede Rusiju, ali pošto tome ne uspevaju, pitanje je kako će onda pobediti Kinu. Zamislite Evropsku uniju, stvorenu kao ekonomsku zajednicu koja želi da nanese poraz svom susedu, Ruskoj federaciji, odbijajući da kupuje ruske energente i ujedno priželjkuje poraz Kine, sa kojom ima ogromne trgovinske odnose. Oni tu trgovinu doživljavaju kao zavisnost od Kine. S kim će u buduće trgovati? Sve te okolnosti i sva ovo preispitivanja značaja Evrope čini srž ovog procesa.
0: Sa oko 500 miliona stanovnika i snažnom industrijskom bazom, evropske zemlje mogu da sprovedu proces prenaoružavanja i razvoja sopstvene vojne industrije, smatra Svetov, i kao primjer navodi da se u nekim zemljama razmatra prenamjena civilne industrije poput automobilskih kompanija u proizvodnju vojne opreme.
1: Sada će Mercedes proizvoditi tenkove i oklopna vozila u jednoj od svojih fabrika. Volkswagen će praviti neke komponente za dronove. Postoji potencijal, imaju profesionalne kadrove, štampaće novac. Oni sad govore o tome da se Evropa naoružava i sprema za sukob sa Rusijom 2030. godine. Ali govore o oklopnim vozilima, dok Ruska federacija demonstrira raketu Sarmat, da i ne pominjemo nuklearni Poseidon i druge vrste oružja koje oni nemaju i neće imati u doglednoj budućnosti. Planiraju da se bore kao i pre, tenkovima, avionima, možda dronovima. Mi ćemo odgovoriti asimetrično orešnikom, a to znači da će 10 minuta nakon pokušaja da pređe u granicu Ruske federacije te rakete eksplodirati u Londonu, Parizu i Berlinu.
0: Slabljenje američke podrške Evropi moglo bi da ubrza i produbi trku u naoružavanju koja je započeta još 2022. godine, kaže Svetov i objašnjava da su evropske zemlje od tada značajno smanjile ili potrošile stare zalihe naoružanja, uključujući sovjetsko koje je, kaže, delimično potrošeno i u Ukrajini. Zbog toga su bile primorane da ga zamene novim sistemima, pre svega američkim, ali i sopstvene proizvodnje. Naš sagovornik, međutim, ukazuje na to da Evropa ima ograničenja, posebno u razvoju najsloženijih sistema kao što su PVO sredstva i rakete, gde zaostaje u odnosu na veće vojne sile. Svetov na kraju zaključuje da je proces militarizacije već u punom jeku i da slabljenje američkog prisustva u Evropi može samo dodatno da ga ubrza, čime se formira novi bezbednosni poredak ne samo u Evropi, nego i u svetu.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruske PVO snage oborile su više od 760 bespilotnih letelica, uništeni položaj ukrajinske vojske u Donjetskoj narodnoj republici. U Sevastopolju izgorela zgrada u kojoj je bio muzej. Zaharova smatra da se Evropa umorila od ukrajinskih izbjeglica. Više informacija čita Dragana Nikitović.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je ruska vojska gađala pomorsku bazu i skladišta municije i goriva koje koriste ukrajinske oružane snage. Tokom protekla 24 časa ruska PVO oborila je više od 760 bespilotnih letelica, 4 krstarete velikog dometa i 14 aviobombi. Oružane snage Ukrajine izgubile su skoro 1400 vojnika na svim delovima fronta, a iznad Moskve oboreno 12 dronova tokom noći. Ruska borba za svoje regione završit će se pobedom, saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da napadi poput udara na zgradu Panorame, odbrana Sevastopolja 1854. do 1855. godine dodatno potvrđuju ispravnost ruske politike i ciljeva u sukobu. Portparol Kremlja istakao da napadi na istorijske i kulturne spomenike ne mogu izbrisati prošlost, niti promeniti istorijske činjenice. Inače, celokupna zgrada u kojoj se nalazila slika odbrana Sevastopolja izgorela je u požaru. Muškarac je uhapšen u Sankt Peterburgu zbog finansiranja oružanih snaga Ukrajine i ukrajinskih terorističkih organizacija, saopštila je FSB služba. On je dobrovoljno prebacio sredstva međunarodnoj dobrotvornoj organizaciji povezanoj sa Ministarstvom odbrane Ukrajine. Zemlje Evrope su se umorile od ukrajinskih izbjeglica i nastoje da ih se oslobode, a pojedine inicijative podrazumevaju čak i njihovo slanje na front, rekla je zvaničnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Trenutno ukrajinski državljani u Evropskoj uniji koriste režim privremene zaštite koji im omogućava boravak, rad i školovanje, a on ističe u martu 2027. godine. Obustava isporuka oružja Ukrajini odnosi se isključivo na naoružanje i zaliha bugarske vojske, a ne na komercijalnu prodaju vojne tehnike, pojasnio je ministar odbrane Bugarske Dimitar Stojanov. On je istakao da je stranka Progresivna Bugarska, koja je pobedila na parlamentarnim izborima krajem aprila, od početka zastupala stav da Sofija više neće besplatno ustupati oružje iz sopstvenih vojnih rezervi. Podsjetio je da je odluka Narodnog sobranja o vojnoj pomoći Ukrajini iz 2022. predviđala da se isporuke vrše samo ukoliko Bugarska ima dovoljno kapaciteta za to, a takvi uslovi više ne postoje.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Vlada Srbije i Mađarska naftna kompanija MOL postigle su kompromis o ugovoru akcionara za naftnu industriju Srbije, čime su prema rečima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović rešena sva otvorena pitanja između dve strane. Više o tome na našem sajtu i Telegram kanalu Sputnik Srbija. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna 3-4 mjeseca, Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će to možda biti i ranije. Kogod da postane sljedeći generalni sekretar Ujedinjenih nacija neće moći sam da reši sukob u Ukrajini, ali će moći da pomogne u rješavanju ukrajinske krize, izjavio je stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, oštro je reagovala na saopštenje UNESCO povodom ukrajinskog napada na muzej u Sepolju, u kom se ističe zabrinutost zbog napada, ali i napominje da ta organizacija nema pristup toj oblasti. U noći između 9. i 10. juna ukrajinski dron pogodio je zgradu Panorame u Sevastopolju, koja je spomenik kulture. Objekat je izgoreo u požaru. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Šta su glavne teme novog filma Emira Kusturice? Pričao nam je i o prilikama u Rusiji, ali i o tome kako Evropa doživljava tu svetsku velesilu.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Strane obaveštene službe su preko pametnih telefona špionirale visoke ruske zvaničnike, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije. Otkrivena je naime operacija izvlačenja informacija sa takozvanih pametnih telefona visokih ruskih zvaničnika zaraženih zlonamernim softverom i u toku je opsežna istraga koja obuhvata identifikovanje pojedinaca, lociranje kanala i infrastrukture sa koje su napadi vođeni, kao i precizno utvrđivanje konkretnih žrtava i obima ugroženih podataka. Ovaj incident je ogolio činjenicu da u savremenom svetu niko, pa ni najčuvaniji državni funkcioneri, nije imun na digitalnu infiltraciju ukoliko koristi komercijalni hardver, kaže za Sputnik Slobodan Stojićević, publicista i stručnjak za digitalni suverenitet. On pre svega ističe da takozvano prisluškivanje u realnom vremenu više ne postoji. Danas je reč o masovnom skupljanju podataka, data miningu, koje na prvi pogled nemaju nikakve veze sa klasičnim audio snimkom.
4: Počeš od telefona, pametnih satova, televizora kod kuće, najveći broj ovih kućnih uređaja koji imaju glasovne komande. Televizor je čak imao video komande, što tako ga oni nas gledaju u svoje vreme. Kada mi nešto izgovorimo, oni proklasi riječ, pa se audio se pretvara u tekst, prepoznaje se određeni pojam, platforma koja je to prepoznala, ona predlaže na berzi reklama naše interesovanje, prodaje ga nekome, neki proizvođač usluge ili proizvoda.
0: Stojićević dodaje da se prati naša lokacija, kretanje, istorija pretraga i graf komunikacije, to jest s kim uopšte stupamo u kontakt. Algoritam nas, kaže, na kraju poznaje bolje nego što poznajemo sami sebe. Više ne predviđa samo naše potrošačke želje, već se maltretno kreira ono o čemu ćemo sutra misliti. Kada je reč o telefonima državnih funkcionera, situacija je još kompleksnija. Stojićević podsjeća da se tu često sudaraju ljudski ego i tehnologija. Zato strane službe rijetko gađaju metu direktno. Umjesto toga razvile su tehniku takozvanog indirektnog praćenja pojedinaca preko njihovog najbližeg okruženja.
4: To se ne mogu da prati samo Putina, ne mogu da prati ni njegove pomoćnike, ni nikoga, oni su pratili njegove obezbeđenje. To znači, ako znaš da je žena od bodyguarda otišla sama sa djecom na letovanje, to najverovatnije znači da nije niš koji ima obezbeđenje Putina, je na službenom protu sa Putinom.
0: Suština modernog sajber rata, međutim, nestaje na pukom prikupljanju podataka. Informacije se koriste za povratno kreiranje društvenih kriza, politički inženjering i hibridni rat, gde naizgled obični meme postaju oružje. Stojićević kaže da ukrajinska služba danas koordiniše stotine hiljada dobrovoljaca u sajber armiji koja preko digitalnih aplikacija dobija zadatak da širi paniku i defetizam. To rade i marketinške agencije širom sveta koje funkcionišu kao prave fabrike trolova. Unajme agenciju koja istovremeno upravlja obema stranama nekog protesta, radikalizujući jednu grupu dok drugu uveravaju u suprotno. Tako se stvara kontrolisana kriza, objašnjava ovaj stručnjak.
4: To su najobičniji ljudi koji, na primjer, žena sa djetetom čeka dete na treningu i umjesto da gleda šminku ili farbu za kosu, ona šalje na ruske društvene mreže memore o tome kako je sve gotovo, kako će Rusija sutra da kapitulira itd. I ona se povezuje sa Centrum za informacijno-psihološke prasije, njoj šalje određene memove i njen posao je da ode na ruski internet i da to šalje hiljadama puta dok nešto čeka, na primjer, u redu.
0: Naš sagovornik dodaje da je jedinstvo za države koje žele da opstanu digitalni suverenitet. Rešenje je u raspadu jedinstvenog globalnog interneta i stvaranju nacionalnih mreža, što je Kina odavno uradila, a Rusija danas uspešno sprovodi. Države koje to ne urade i ne spreče curenje podataka o svojim građanima u inostranstvo jednostavno će nestati u talasima veštački izazvanih nemira i građanskih ratova, zaključuje Slobodan Stojićević.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska i srpska himna zvuče kao jedna simfonija, a Rusija, bez obzira na teškoće i u aktuelnim okolnostima, radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, među kojima je i Srbija, poručio je juče na prijemu održanom povodom obeležavanja Dana Rusije ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.
5: Najvažnije da mi smo u slozi, sarađujemo i radimo sve za dobrobit naših zemalja i naših naroda.
0: Bosan Harčenko je uz zahvalnost gostima na čestitkama podsjetio da su među njima i ministri u vladi Srbije koji aktivno učestvuju u saradnji dve zemlje.
5: Ne gledamo i nećemo da gledamo kroz, kako se kaže, neke ružičaste naočare. Situacija nije laka, ali bez obzira na to imamo dostignuće i mi dosledno i istrajno radimo na jačanju suvereniteta, ekonomije, mogućnosti naše zemlje, pa naravno i na polju saradnje sa našim prijateljima i najvažnijim za nas zemljama, između kojih naravno se nalazi i Srbija.
0: Bocan Harčenko se osvrnuo i na nedavno završen Peterburški međunarodni ekonomski forum, gde su se iz prve ruke mogli čuti podaci o stanju ruske ekonomije.
5: Ovo je naša, naravno, neke prioritete kao i u drugim zemljama. Ima i dostignuća, ima i rezultata u saradnji sa našim osnovnim saveznicama, prijateljima, pa naravno i u okviru organizacije kao što su BRICS, ŠOS, Euroazijska ekonomska zajednica i neke druge.
0: Što se tiče situacije u Ukrajini, Bocan Harčenko je istakao da ponašanje kijevskog režima pokazuje da je on u potpunosti prešao na terorističke aktivnosti. Kao primjer je naveo napad na studentski dom u Starobeljsku i ubistvo dece, napade na putničke vozove i civilne objekte, najnoviji incident u kom je zapaljivim projektilom gađena panorama odbrana Sevastopolja koja se odnosi na događaje iz Krimskog rata.
5: To je gađenje simbola, gađenje istorije. Podsjetim da prvo gađenje te panorama je bilo u junu 1942. godine od strane nacističke Njemačke. Sada nacistička vlada u Kijevu gađa po drugi put. A najvažnije da ima podršku od niza zemalja koje taj simbol njima ne daje da mirno spavaju. Ja mislim na Engelsku i Francusku koji su u toku ovih krimskih ratova potpuno izgubili. Najvažnije da oni ne razume da istoriju nemoguće uništiti. Biće sve renovirano, uspostavljeno i pobiće još bolje. Ali gađenje objekta svetske umetnosti, ovo je objekat svetske umetnosti, ovo je naravno taj potez koji apsolutno nije prihvatljiv. Naravno, kao i gađenje energetskih objekata i nuklearki u Zaporožju. Bez obzira gde god vjetar duva. Ali oni koji podržavaju Kijev, oni ne misli na neku štetu za najbliže zemlje, misli na sebi da neka radijacija neće da dođe do Engleske.
0: Kada je reč o energetskoj saradnji sa Srbijom, ambasador je, obraćajući se ministarki Dubravki Đedović-Handanović, koja je bila među prisutnima, podsjetio da je ona nedavno boravila u Rusiji i istakao da se saradnja dve zemlje uspješno odvija uprkos sankcijama i uprkos želji Zapada da nam nanese štetu.
5: Mi, pa dobro, imamo puno saveznika, puno partnera, sada potpuno ekonomija radi u pravcu, u drugom pravcu, ne radi u pravcu Evropy i saradnja ima drugu orientaciju, s obzirom da Evropska unija potpuno na liniji militarizacije, priprema se rad sa Rusijom i sve što radi u Evropskoj uniji uklapa se u ovu želju da se ratuje Rusiju.
0: Istovremeno primetna je i težnja da se poništi princip konsenzusa, što bi značilo da pojedine države članice više ne bi imale uticaja na odluke koje se donose u Briselu, jer je teško tvrditi da svaka evropska zemlja želi rat sa Rusijom, naveo je Bocan Harčenko. On se između ostalog osvrnuo i na humanitarnu i kulturnu saradnju, kao i na niz kulturnih manifestacija koje su u toku i koje će uslediti, kao što su Dani ruskog filma i Festival duhovne muzike, a u planu je, kako je rekao, i projekcija filmova koji su učestvovali na prvoj otvorenoj Evroazijskoj filmskoj nagradi Dijamantski leptir. Svečanom prijemu u ruskoj ambasadi prisustvovao je i patrijarh srpski Porfirije, a ambasador Bocan Harčenko je u svom obraćanju posebno istakao saradnju između Ruske i Srpske pravoslavne crkve, koja, kako je rekao, govori o poštovanju zajedničkih tekovina dva naroda. Dan Rusije se, podsjetimo, obeležava svake godine 12. juna, na dan kada je 1990. godine usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Ruske federacije, kao zvaničan praznik ustanovljen je 1992. godine. Predsjednik Rusije po tradiciji na taj dan uručuje ruske državne nagrade, a širom zemlje održavaju se različite svečane manifestacije. O svom novom filmu, čije je snimanje otpočelo na Tisi, uču o Diego Armando Maradoni, o trčećim kokoškama koje reklamiraju žilete, o slomu svetskog režima, želji Nemačke da pokori Rusiju, o Kirgistancu koji priča jezik Puškina i o današnjim idolima za Sputnik je govorio čuveni reditelj Emir Kusturica. Njegov novi film Čuružanka, rađen po motivima romana ruskog književnika Valentina Rasputina Poslednji trenuci, prati majku koja je na samrti i njenu odraslu decu koja se okupljaju u rodnom domu kako bi je ispratili. Suočavanje sa smrću, otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole glavne su teme ovog ostvarenja. Specifičnu temu prožetu emocijama, pre svega vezanim za porodicu, možda neće svuda podjednako razumeti, a publika u Kanu, Veneciji, Hollywoodu i Moskvi mogla bi drugačije da je doživi. Naš sagmatra da do toga neće doći ako njegov film uspe da postigne potrebnu univerzalnost.
6: Ako bude dobar, pretpostavka da može da bude dobar, sve pitanje da li će da zahvati, to je kao ono kad veslo zahvati mnogo vode ili malo manje ili srednje. Uglavnom, ako bude na nivou onoga kako je napisan, mislim da mora da postigne univerzalnost pa da mu bude svejedno gdje će biti. I uopšte mislim da je karakteristika onoga što sam ja radio u životu bila upravo ta kopča između lokalnog i univerzalnog i da to univerzalno nije nikad bila prva stanica, pa onda lokalno, da je taj put bio od uzbuđenja kojeg upravo ivica između života i smrti, čovjek je kao hodač po onoj žici u kome svakog trenutka može da nestane, nema velikog finala, ili što bi rekao moj pokojni dedo, smrt je kao košulja, nosiš je svojom i samo je pitanje kad ćeš da odeš.
0: Kusturica se nedavno vratio sa Svetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, a istovremeno čeka i ruski pasoš koji bi trebalo da dobije 2027. godine. Pričao nam je između ostalog i o prilikama u Rusiji, kao i o tome kako Evropa doživljava tu vele silu.
6: Mislim da je taj slom svjetskog tog režima upravo u toku i da je ključno pitanje opstanka Rusije upravo otvoreno uz ideju da ona predstavlja Evropu u Aziji. Tamo je, kad Kirgistanac dođe u Moskvu, on kaže da je Kirgistanac, a kad dođe u Pariz, on kaže ja sam Rus. Odnosno, jezik kojim su pisali Fjodor Mihajlović, Lev Nikolajević, Mihail Bulgakov, da ne nabrajam dalje, je zapravo bio stožer te ideje opstanka. I kad se oni pozivaju na svoju prošlost, oni se uglavnom pozivaju ne samo na svoju vojnu tradiciju, nego na Puškina i na sve ono što je činilo i što je zaokruživalo taj njihov društveni kod.
0: Kusturica je snimio film Maradona o svom fudbalskom idolu, ali danas kaže tako nešto ne bi bilo moguće. Čak neće pratiti ni ovo svetsko fudbalsko prvenstvo. Ima drugih imena na planeti koja se bune protiv sistema. Bilo je takvih sportista i kod nas, kaže Kusturica, ali Maradona je na svetskom nivou bio najznačajniji. Podržavao je Fidela Castra, ugnjetene i ponižene, sve one za koje to od njega niko nije očekivao.
6: Možeš praviti film o ovim trkačim kokošima koje mogu da reklamiraju žilet ili neki sapun ili ne znam, neku kolonijsku vodu. Što u Maradonijom slučaju se je potpuno otpalo, ali on je bio u jedno vrijeme centar svijeta. Ja sam gledao na Siciliji kako su ga dočekali, kao da je Bog stigao, kao da je sišao s neba. Dakle, on je postigao da okalja svoj život raznim brutalnostima, a s druge strane da učini sve da bi ga svi voljeli. Ne samo zbog igre, nego i zbog njegovih postupaka.
0: Danas fudbaler može da ima veliki broj pratilaca, fanova, one koji vole driblinge levo i desno ili brzo trčanje, ali se gubi ličnost koja izražava i svoje životne stavove. Njihovi stavovi su krajnje problematični zato što su tržišnog tipa, smatra Kusturica. Maradonin stav bio ideološki i moralni sa svim onim što se nalazi između.

0: drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Šef Pentagona Pete Hegseth izjavio je sinoć da će Sjedinjene Države izvesti snažne udare na Iran. Biće bombardovana ključna infrastruktura, rekao je on, dok je iranski predsjednik Masud Pezeškijan najnovije američke prijetnje nazvao znakom očaja. Rusija je dobila odgovor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na pismo ministra spodnjih poslova Sergeja Lavrova u vezi sa Bučom. U njemu nema odgovora ni na jedno postavljeno pitanje, rekao je sinoć predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija i podsjetio da su događaji u Buči označili prekretnicu u ukrajinskom sukobu. Poljska se protivi prijedlogu da se Kijevu prebaci celokupan iznos ili deo sredstava od odblokiranih 6,6 milijardi evra iz Fonda za mir, izjavio je zamjenik ministra odbrane te zemlje Cezari Tomčik. Vlada Srbije i mađarska naftna kompanija MOL postigle su kompromis o ugovoru akcionara za naftnu industriju Srbije, čime su, prema rečima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović, rešena sva otvorena pitanja između dve strane. Udruženje Rusa u Republici Srpskoj Romanovi u Banja Luci je organizovalo svečanu akademiju povodom državnog praznika Dana Rusije, kojim se obeležava potpisivanje deklaracije o državnom suverenitetu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike, koja je stupila na snagu 12. juna 1990. godine. Košarkaši Partizana slavili su protiv Dubaja sa 84-70 u trećem meču finalne serije ABA lige. Ukupan rezultat sada je 2-1 za Dubai. Igra se pobede, a Partizan će i u narednoj utakmici biti domaćin. Slušali ste vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegramu Sputnik Srbija, kao i na profilu.

0: Plite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pozna?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsednika Srbije. Najavio je da će na skupu koji će biti održan 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS-a za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, za koje je kazao da će biti održani za nekoliko meseci. Poručio je da je slučaj Senjak veoma težak, ali da će biti istražen, a krivci privedeni pravu, kao i da niko neće biti zaštićen dok će oni koji su nevini biti oslobođeni. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Što se rada rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja američkih sankcija kada je NIS odlično poslovao. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom proširit će se sa severa tokom prepodneva na zapad i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu i severu zapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije, gde se osetniji pad očekuje krajem dana.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsednika Srbije. Najavio je da će na skupu koji će biti održan 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS-a za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, za koje je kazao da će biti održani za nekoliko meseci. Poručio je da je slučaj Senjak veoma težak, ali da će biti istražen, a krivci privedeni pravu, kao i da niko neće biti zaštićen dok će oni koji su nevini biti oslobođeni. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Što se rada rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja američkih sankcija kada je NIS odlično poslovao. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom proširit će se sa severa tokom prepodneva na zapad i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu i severu zapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije, gde se osetniji pad očekuje krajem dana.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: istražen, a krivci privedeni pravu, kao i da niko neće biti zaštićen dok će oni koji su nevini biti oslobođeni. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije. Kako se navodi u saopštenju, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da je ta lista na izborima na Kosovu i Metohiji osvojila nikad veći broj glasova u poslednja četiri izborna ciklusa, uprkos, kako je naveo, pritiscima i institucionalnoj represiji tokom kampanje. Simić je ocenio da je više od 95% podrške koju je Srpska lista dobila u srpskim sredinama pokazatelj jedinstva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom proširit će se sa severa tokom prepodneva na zapad i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije, gde se osetniji pad očekuje krajem dana.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatnu opreznost i odgovornost zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova koje se očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Od ostalih vesti izdvajamo. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom i prisustvovao sastanku opet

0: i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da je ta lista na izborima na Kosovu i Metohiji osvojila nikad veći broj glasova u posljednja 4 izborna ciklusa, uprkos, kako je naveo, pritiscima i institucionalnoj represiji tokom kampanje. Simić je ocenio da je više od 95% podrške koju je Srpska lista dobila u srpskim sredinama pokazatelj jedinstva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom proširit će se sa severa tokom prepodneva na zapad i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu i severu zapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije, gde se osetniji pad očekuje krajem dana.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

noću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatnu opreznost i odgovornost zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova koje se očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Od ostalih vesti izdvajamo. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom i prisustvovao sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Posebnu pažnju posvetili smo usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, razmenili mišljenje o pitanjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao i o novim inicijativama koje imaju za cilj da daju dodatni zamah politici proširenja, rekao je Vučić. Na današnji dan pre 25 godina u ulazu zgrade u kojoj je živeo ubijen je Milan Pantić, dopisnik Večernjih novosti iz Jagodine. U spomen na Milana Pantića uspostavljena je nagrada za novinarsku hrabrost koju je ove godine dobio novinar, publicista i ratni reporter Igor Damjanović. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na lažne SMS poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. MUP je istakao da oni i uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS-a, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljivom.

0: Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih. Posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatno opreznost i odgovornost zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova koje se očekuju u popodnevnim i večernjim satima. Od ostalih vesti izdvajamo. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje tokom sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji, Kinezom Lin Danom, da je presrećan što će Lin promovisati Expo 2027, koji je, kako je dodao, velika prilika da se prikaže Srbija u najboljem svetlu. Vučić je naveo da je Srbija veoma ponosna na odnose sa Narodnom Republikom Kinom, kao i da je on lično ponosan na svoje odnose sa predsjednikom Kine, Xi Jinpingom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi naftne industrije Srbije, ali da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane, kao i od saglasnosti američke administracije. Prema njenim rečima, Srbija je u razgovorima sa MOL-om vodila računa pre svega o zaštiti državnih interesa i jačanju svog uticaja u NIS-u. Srbija obeležava Nacionalni dan rodne ravnopravnosti. Konferencija Savezništvo za jednakost, koja je organizovana u Palati Srbija, okupila je predstavnike institucija međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, lokalnih samouprava, privrede i civilnog društva. Ministarka bez portfelja Tatjana Macura istakla je da su uvođenje obrazovanja za žene i sticanje političkih prava temelji na kojima su građeni principi jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti, koji se danas smatraju neizostavnim delom političke kulture. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo

0: Laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog četvrtka 11. juna žele vam tonski video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u naredni sat. Brisel pokušava da u rat koji trenutno vodi protiv Rusije po svaku cenu vuče Zapadni Balkan, procenjujući da će lokalne političke elite verovatno pristati bukvalno na sve, ocenjuju sagovornici Sputnika. Ruska vojska dobila novog vrhovnog komandanta vazdušno-kosmičkih snaga. Novi raskol u Evropskoj uniji, Varšava ne da 6,6 milijardi evra Kijevu. Iako u Evropi veruju da su promene u američkoj politici posljedica tajnih dogovora Trumpa i Putina na Aljasci, za takav stav nema nikakvog čvrstog osnova, kažu ruski eksperti. Rezolucija 1244 je ključna Srbiji u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji. Ocenjeno je na panel diskusi Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija je počela da dobija prve reakcije zemalja Persijskog zaliva na obnovljenu koncepciju bezbednosnih regiona, koja je zasnovana na saradnji i jedinstvu arapskih država Irana, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Pristup Moskve pronalaženju političkog i diplomatskog rješenja za sukob u Ukrajini zasnovan je na rešavanju njegovih osnovnih uzroka, saopštio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihajl Galuzin nakon sastanka sa ambasadorima Velike Britanije, Francuske i Nemačke, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Na srpskoj ambulanti u selu Staro Gradsko noćas je razbijen prozor i pričinjena materijalna šteta, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, izjavila je Dubravka Đedović-Handanović, ministar energetike, i dodala da sve zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Svetsko prvenstvo u fudbalu, 20. po redu, počinje večeras u 21 sat na Azteka stadionu u Mexico City-u utakmicom između Meksika i Južne Afrike.

0: Ideja pet zemalja Evropske unije da novim članicama ne daju pravo glasa u budućnosti ruši kao kulu od karata čitavu priču o Evropskoj uniji kao zajednici nekakvih ravnopravnih kultura, u okviru koje se kulture i civilizacije prožimaju, razmenjuju i povezuju nekim zajedničkim vrednostima, kaže u razgovoru za Sputnik novinar Milorad Vukašinović. Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članke bloka, kao i da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava. Vukašinović kaže da je uopšte razmatranje ovako nečega pitanje za lokalne političke elite, koje pristupaju na jedan čin otvorenog poniženja sopstvenih država i naroda.
1: Ovde se o tome ne radi, ovde se prosto radi o činjenici da jedan birokratski aparat u ratu koji trenutno vodi protiv Rusije želi da po svaku cenu zemlje takozvano uvuče u svoju interesnu sferu, procenjujući na neki način da su lokalne političke elite u jednoj takvoj situaciji da će da pristanu bukvalno na sve. Prema tome, o tome se ovde radi. I druga činjenica je naravno da zemlje koje nemaju elementarno pravo glasa su u podređenom položaju, ne mogu da odlučuju apsolutno ni o kakvim suštinskim temama.
0: Naš sagovornik kaže da se radi o simbolima, budući da ni inače ne bi bilo nikakvog odlučivanja, jer čak i da zemlje poput naše, dakle one koje čekaju na članstvo, imaju formalno pravo glasa, ništa se u Evropskoj uniji ne bi ni pitale. Mehanizam odlučivanja je odavno postavljen tako da ključne evropske države imaju glavnu reč.
1: Sam osjećaj da vi ulazite u jednu političku i ekonomsku zajednicu, jedan klub koji je pre svega antiruski nastrojen, koji vodi rat protiv Rusije, a s druge strane pristajete na tako ponižavajuće uslove, ostavlja jedan gorak ukus i prosto priznajem da ne razumem poriveni argumente da u tom jednom novom svetskom poretku koji nastaje, koji se stvara, mi se opredeljujemo da ulazimo u jednu zajednicu koja apsolutno gubi na svim poljima. Dakle, u tom geopolitičkom četvorouglu između Amerike, Rusije, Kine i Evropske unije, Evropska unija je ubedljivo najslabija karika.
0: Jedna situacija koja nas drži u toliko ponižavajućem i podređenom položaju da po mišljenju našeg sagovornika većina građana ove zemlje jednostavno neće prihvatiti takvu situaciju. O predlogu koji su izneli Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg, Evropska unija tek treba da odluči, a sigurno da se neće sve zemlje članice saglasiti.
1: Pretpostavljam da bi se u krugu evropskih zemalja našle neke zemlje koje su svesne ovoga o čemu smo razgovarali, dakle da pre svega Srbija, da govorimo o nama, su eminentno evropski narodi kao takav, pripadaju apsolutno evropskoj kulturi i civilizaciji, stvarali su tu kulturu i civilizaciju i ovde se stvarno radi o jednom civilizacijskom poniženju.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska je zauzela dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici i Harkovskoj oblasti. Francuski diplomat izjavio da je susret ambasadora Evrotrojke sa zamenikom Lavrova prošao dobro. Italijanski premijer Giorgio Meloni smatra da je potreban jedan pregovarač Evropske unije za Ukrajinu. Umeđu vremenu, ruska vojska dobila novog vrhovnog komandanta vazdušno-kosmičkih snaga, a novi raskol u Evropskoj uniji se dešava. Varšava ne da 6,6 milijardi evra Kijevu. Više informacije ima Saša Kuljanin.
3: Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske snage tokom proteklog dana pogodile objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste oružane snage Ukrajine. Zauzeta su naselja Roskošno u Donjeckoj narodnoj republici i Ohrimovka u Harkovskoj oblasti. Ukrajinska vojska izgubila je oko 1220 vojnika u zonama odgovornosti svih ruskih grupacija na frontu. Snage Crnomorske flote uništile su besposadni čamac oružanih snaga Ukrajine u jugozapadnom delu Crnog mora. Ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je tokom prethodna 24 časa skoro 800 ukrajinskih bespilotnih letelica. Sastanak sa zamenikom šefa ruske diplomatije Mihajlom Galuzinom u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova prošao je dobro, izjavio je francuski ambasador u Rusiji Nikola Derivije i najavio da će biti objavljeno zajedničko saopštenje. Ostali ambasadori su odbili da komentarišu sastanak sa zamenikom Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ambasadori Evrotrojke napustile su zgradu Ruskog ministarstva spoljnih poslova sat i po nakon dolaska. Giorgia Meloni, italijanski premijer, najavila je potrebu da se odredi jedan predstavnik iz Evrope za pregovore sa Rusijom u Ukrajini. Govoreći o domu poslanika nacionalnog parlamenta uoči Evropskog samita 18. i 19. juna, ona je navela da korišćenje različitih nedovoljno reprezentativnih formata dovodi samo do fragmentacije, konfuzije i slabosti. Agent službe bezbednosti Ukrajine, koji je planirao ubistvo zaposlenog u Ministarstvu odbrane Rusije, uhapšen u Kurskoj oblasti, saopštila je Federalna služba bezbednosti. Prema agenciji, ukrajinske obaveštajne službe su infiltrirale sabotera u Rusiju u februaru 2026. godine. On je regrutovan u Evropskoj uniji, gde se krio od krivičnog gonjenja u svojoj matičnoj zemlji. Poljska se usprotivila ideji da se Ukrajini stave na raspolaganje sredstva iz deblokiranih 6,6 milijardi evra iz Evropskog fonda za mir, izjavio je zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik. Naglasio je da Varšava zahteva punu nadoknadu za oružje koje je već isporučila Kijevu i očekuje kompenzaciju od oko 450 miliona evra. General pukovnik Aleksandar Čajko preuzeo je dužnost vrhovnog komandanta ruskih vazdušno-kosmičkih snaga, saopštila je preslužba Ruskog ministarstva odbrane. Čajko, koji ima borbeno iskustvo u Siriji i Ukrajini, ranije je obavljao funkciju zamenika načelnika generalštaba. On je četvrti vrhovni komandant vazdušno-kosmičkih snaga od njihovog osniva.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Sjedinjene Države postepeno smanjuju svoje vojno prisustvo u Evropi, konkretnije na ruskim granicama. Za sada su obustavile rotacije oklopnog bataljona u Litvani, a otkazano i raspoređivanje američke oklopne brigade u Poljskoj. Pentagon je objavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Nemačke. Američki predsjednik Donald Trump je najavio i druga povlačenja. Potom je Washington odustao od raspoređivanja raketa Tomahawk u Nemačkoj, što se posebno desilo kao šokantno za Evropljane, podsjećaju analitičari. Neki ruski eksperti smatraju da odluke Vašingtona, kako po formi, tako i po suštini, predstavljaju delimično ispunjavanje zahteva koje je Kreml izneo krajem 2021. u vezi sa povlačenjem snaga NATO iz država koje se graniče sa Rusijom. Iako u Evropi veruju da su promene u američkoj politici prema Evropi posljedica tajnih dogovora Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, ruski politikolog Juri Svetov smatra da za takav stav nema nikakvog čvrstog osnova.
4: Od susreta Putina i Trumpa na Aljasci prošlo je dosta vremena. Da su tada postignuti neki tajni dogovori, vjerojatno bi već bili realizovani. Od svega navedenog, pažnju zaslužuje jedna stvar, 2021. godina, jer su se američke trupe sada po brojnosti vratile na nivo iz 2021. godine. Te dodatne snage pojavile su se u Bajdenovo vrijeme kao vid pritiska na Rusiju, između ostalog i zbog specijalne vojne operacije. Po svemu sudeći, kod Amerikanaca je došlo do preispitivanja prioriteta, pri čemu se situacija u Ukrajini više ne doživljava kao ključna, već se interesi preusmeravaju ka drugim delovima sveta.
0: Evropska bezbednost više nije prioritet Vašingtona, koji očekuje da Evropa sama veći deo odgovornosti i troškova, naročito u okviru NATO-a, kaže Svetov. Međutim, Evropa teško prihvata te promjene, jer je decenijama njena bezbednost bila praktično u rukama Amerikanaca.
5: Situacija posljednjeg vremena.
4: Posljednjih godina, još od Trumpovog mandata, postalo je jasno da se interesi Sjedinjenih Država Evrope u pojedinim pitanjima razilaze. Evropljani to osjećaju. Amerika je godinama snosila oko 70% troškova NATO-a. Ali nameće se pitanje zašto bi to nastavila da radi. Bezbednost Sjedinjenih Država danas nije povezana sa Evropom, nego sa azijsko-pacifičkim regionom, gdje imaju ozbiljno konkurenta u ekonomiji, Kinu. To su i druge države poput Irana sa kojim imaju konflikt. Amerika sada otvoreno pokazuje Evropi da više nije u centru njenih interesa.
0: Suština procesa je preispitivanje mesta Evrope u svetu, dodaje Svetov i ističe da je Evropljane posebno pogodilo to što je prvo Trump posjetio Kinu, a potom je to uradio i Putin, i što se tamo vode razgovori o novom svjetskom poretku u kom Evrope nema.
4: Upravo to ih najviše boli. Zato Kaja Kalas govori da Evropa i Evropska unija treba da pobede Rusiju, ali pošto u tome ne uspevaju, pitanje je kako će onda pobediti Kinu. Zamislite Evropsku uniju, stvorenu kao ekonomsku zajednicu koja želi da nanese poraz susedu Ruskoj federaciji, odbijajući da kupuje ruske energente i ujedno priželjkuje poraz Kine, sa kojom ima ogromne trgovinske odnose. Oni tu trgovinu doživljavaju kao zavisnost od Kine, s kim će u buduće trgovati. Sve te okolnosti i sva ovo preispitivanja značaja Evrope čini srž ovog procesa.
0: Sa oko 500 miliona stanovnika i snažnom industrijskom bazom, evropske zemlje mogu da sprovedu proces prenaoružavanja i razvoja sopstvene vojne industrije, smatra Svetov. I kao primer navodi da se u nekim zemljama razmatra prenamena civilne industrije, poput automobilskih kompanija, u proizvodnju vojne opreme.
4: Saopšteno je da će Mercedes proizvoditi tenkove i oklopna vozila u jednoj od svojih fabrika. Volkswagen će praviti neke komponente za dronove. Postoji potencijal, imaju profesionalne kadrove, štampaće novac. Oni sad govore o tome da se Evropa naoružava i sprema za sukob sa Rusijom 2030. godine. Ali govore o oklopnim vozilima, dok Ruska federacija demonstrira raketu Sarmat, da i ne pominjemo nuklearni Poseidon i druge vrste oružja koje oni nemaju i neće imati u doglednoj budućnosti. Planiraju da se bore kao i pre, tenkovima, avionima, možda dronovima. Mi ćemo odgovoriti asimetrično orešnikom, a to znači da će 10 minuta nakon pokušaja da pređe granicu Ruske federacije te rakete eksplodirati u Londonu, Parizu i Berlinu.
0: Slabljenje američke podrške Evropi moglo bi da ubrza i produbi trku na oružavanju koje je započeto još 2022. kaže Svetov i objašnjava da su evropske zemlje od tad značajno smanjile ili potrošile stare zalihe na oružanja, uključujući sovjetsko koje je, kako kaže, delimično potrošeno u Ukrajini. Zbog toga su bile primorane da ga zamene novim sistemima, pre svegačkim, ali i sobstvene proizvodnje. Naš sagovornik međutim ukazuje na to da Evropa ima ograničenja, posebno u razvoju najsloženijih sistema, kao što su PVO sredstva i rakete, gde zaostaju u odnosu na veće vojne sile. Svetov na kraju zaključuje da proces militarizacije već u punom jeku i da slabljenje američkog prisustva u Evropi može samo dodatno da ga ubrza, čime se formira novi bezbednosni poredak ne samo u Evropi, nego i u svetu.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Sankcije ne sprečavaju ruske banke da se razvijaju, ostanu stabilne i da ostvaruju visok profit, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući planove Evropske unije za uvođenje novih ograničenja ruskom bankarskom sektoru. Sjedinjene države treba da budu spremne na cenu nafte od čak 200 dolara po barelu ukoliko nastave svoje akcije protiv Irana, izjavio je iranski ambasador u Japanu Peyman Seadat. Još jedan pripadnik interventne jedinice 92 dežurne službe policijske za grad Beograd MJ, inače zamenik komandanta, uhapšen je zbog sumnje da je sa kolegama sprečio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa zbog pucnjave u lokalu Steak and Wine Bar u novembru prošle godine. Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za mir, nenasilj, ljudska prava Osijek zatražili su od predsjednika Republike Zorana Milanovića da Branimiru Glavašu, osuđenom na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. oduzme generalski čin i odlikovanje. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Ruska himna zvuče kao jedna simfonija, a Rusija bez obzira na teškoće radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, poručio ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Rezolucija 1244 je ključno oružje Srbije u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji. Ocenjeno je na panel diskusije Rezolucija 1244 i međunarodni okvir regionalna stabilnost i budućnost Kosova i Metohije, koju je organizovao Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope. Bez obzira što je Rezolucija 1244 samo slovo na papiru, ipak realnosti u diplomatskom prostoru omogućila da takozvano Kosovo kao nezavisnu državu veliki deo zemalja nije priznao, ocenio je bivši šef srpske diplomatije i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić. Velikim delom i zato što su generacije srpskih diplomata nakon 1999. godine koristile kao argumentaciju ono što piše u rezoluciji 1244, dodao je Jeremić.
2: Ono što je manjkavost, ključna manjkavost po meni te rezolucije je što je ta rezolucija na neki način dala legitimitet agresiji NATO na Srbiju. Jer je ona indirektno normalizovala ono što se dogodilo. I to je razlog inače zbog kojeg, recimo, Narodna republika Kina nije glasala za rezoluciju 1244. Ona je bila uzdržana. Rusija je glasala za, Rusija je učestvovala u pregovorima oko konkretnih termina u samoj rezoluciji. Rezoluciju Amerikanci, ali Rusija je učestvovala u tome da konačni tekst bude onakav kakav jeste i taj konačni tekst je bolji, ja bih rekao po onome što ja znam, u odnosu na inicijalni draft te rezolucije. Ali razlog zbog čega Kina nije htjela da glasa za rezoluciju je taj. To je zapravo legitimizacija bombardovanja.
0: To je za Kinu bilo neprihvatljivo kao takvo, pogotovo zato što je tokom tog bombardovanja Srbije bila pogođena kineska ambasada u Beogradu, istakao je Jeremić. On smatra da Ujedinjene nacije neće nestati, ali će njihova reforma trajati i bit će teška.
2: I ti važni dokumenti, uključujući one koji su obavezujući karaktera, to su rezolucije Saveta bezbednosti, ostaju naš najveći oslonac u još uvek aktualnom svetskom poretku koji će sutra zameniti nešto drugo, ali sve dok tog nečeg drugog ne bude. Ovo je najsnažniji oslonac koji imamo, zato mislim da je rezolucija 1244 važna.
0: U današnjem svetu pozivate na međunarodno pravo, to znači da ste slabija strana jer vam je jedino to preostalo, a pravni principi važe i relevantni su samo ako idu u korist značajnih i velikih sila, rekao je advokat Vladimir Gajić. Ipak bio je jedan pokušaj sa Ahtisarijevim planom da se pravno stavi van snage rezolucija 1244 i taj pokušaj na sreću nije uspeo iz dva razloga, podsetio je Gajić.
3: Ja ne nadupio da je skupština se bio basa Sarajevskog komiteta, da ću ući sebi ben. Znači, nema nikakve dileme da naš teritorijalni integritet danas, kad je pitanje Kosova i Metohija, baš u Ruskoj Federaciji. Tu su i Kinjani, naravno, na našoj strani, mi su bili čak i principijalni od Rusa, kada je usvajana rezolucija, ti objasnio zašto nisu hteli da je podržene, su bili usrženi. Ali to je naš, da kažem, glavni argument. I Kosova je ovako kako jeste, zove Kosova ti jedna kvazi država, dogod ne postane članom Ujedinjenih nacija, da to neće moći da postane dok postoji to pravo Ruske federacije na vodnom stavljivu.
0: Rezolucija 1244 je jedan dvosmisleni i zaumni dokument, ocenio istoričar dr. Čedomir Antić i podsjetio da je svojevremeno potpredsjednik Savezne vlade Miroljub Labus razgovarao sa grupom američkih diplomata kada su mu predstavili čoveka koji je napisao rezoluciju.
4: Labus, prema njegovim rečima, sada šansa da drugih je rekao, pa nije to neki uspjeh, ta rezolucija nije uspješna. A ovaj mu je Amerikanac rekao, pa ja ne mislim tako, zašto? Onda Labus rekao, pa ta rezolucija je stvarno tako napisana da ako bi opisivala planetu Zemlju, neko bi mogao da kaže da je lopta, a neko bi mogao da kaže da je palačinka. Na to je ovaj diplomat rekao, pa to je bio bezvredan.
0: Antić je ocenio da rezolucija 1244 ne odgovara nama sa današnje pozicije, ali je podsjetio da je alternativa pregovorima i ovakvom miru bio produžetak rata 1999.
4: Ružno je bilo slaviti u ono vreme, zato što dve trećine Srba je izdano sa Kosova, ubijeno mnogo ljudi, prognano je mnogo ljudi. Ako su Albanci birali rat i žrtve u ratu i nisu tali nikakav sporazum, Srbi su pokušavali da izađu iz svega sa nekim minimumom dostojanstva. Kraj rata je doveo do toga da se zamrzne sukob. Mi smo 26 godina, 27 godina posle toga, žrtve ucenjivanja. Dakle, ono što nam je postavljeno kao pozornica od 2004. godine sa pogromom, koji je namerno izveden uz podršku i zaštitu Nemačke, Velike Amerike, jeste pozornica koja je tu i danas, gde mi znamo da se borimo za to da naš narod opstane tamo, i da alternativa tome može da bude da i protere oko srpske linije.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Ruska i srpska himna zvuče kao jedna simfonija. Rusija, bez obzira na teškoće i u aktuelnim okolnostima, radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, među kojima i Srbija. Poručio je juče na prijemu održanom povodom obeležavanja Dana Rusije ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Har.
5: Najvažnije da mi smo u slozi, sarađujemo i radimo sve za dobrobit naših zemalja i naših naroda.
0: Bocan Harčenko je uz zahvalnost gostima na čestitkama podsjetio da su među njima i ministri u vladi Srbije koji aktivno učestvuju u saradnji dve zemlje.
5: Ne gledamo i nećemo da gledamo kroz, kako se kaže, neke ružičaste naočare. Situacija nije laka, ali bez obzira na to ima dostignuće i mi dosledno i istrajno radimo na jačanju suvereniteta, ekonomije, mogućnosti naše zemlje. Pa naravno i na polju saradnje sa našim prijateljima i najvažnijim za nas zemljama, između kojih naravno se nalazi i Srbija.
0: Ruski ambasador se osvrnuo i na nedavno završen Peterburški međunarodni ekonomski forum, gde su iz prve ruke mogli se čuti podaci o stanju ruske ekonomije.
5: Ovo je naš, naravno, neki prioritet, kao i u drugim zemljama. Ima i dostignuće, ima i rezultate u saradnji sa našim osnovnim saveznicama, prijateljima, pa naravno i u okviru organizacije kao što su PRIKS, ŠOS, Евроазијска економска заједница i neke druge.
0: Što se tiče situacije u Ukrajini, Bocan Harčenko je istakao da ponašanje kijevskog režima pokazuje da je on u potpunosti prešao na terorističke aktivnosti. Kao primjer je naveo napad na studentski dom u Starobeskoj, ubistvo dece, napade na putničke vozove i civilne objekte, kao i najnoviji incident u kome je zapaljivim progađana panorama odbrana Sevastopolja, koja se odnosi na događaje iz Krimskog rata.
5: To je gađenje simbola, gađenje istorije. Podsjetim da prvo gađenje te panorama je bilo u junu 42. godine od strane nacističke Njemačke. Sada nacistička vlada u Kijevu gađa po drugi put. A najvažnije da ima podršku od niza zemalja koje taj simbol njima ne daje da mirno spavaju. Ja mislim na Engelsku i Francusku koji su u toku ovih krimskih ratova potpuno izgubili. Najvažnije da oni ne razume da istoriju nemoguće uništiti. Biće sve renovirano, uspostavljeno i pa biće još bolje. Ali gađenje objekta svetske umetnosti, ovo je objekat svetske umetnosti, ovo je naravno taj potez koji apsolutno nije prihvatljiv. Naravno kao i gađenje energetskih objekata i nuklearke u Zaporožju. Bez obzira gde god vjetar duva, ali oni koji podržavaju Kijev, oni ne misle na neku štetu za najbliže zemlje, misli na sebi da neka radijacija znači da dođe do Engleske.
0: Kada je reč o energetskoj saradnji sa Srbijom, ruski ambasador je, obraćajući se ministarki Dubravki Đedović-Handanović, koja je bila među prisutnima, podsjetio da je ona nedavno boravila u Rusiji i istakao da se saradnja dve zemlje uspešno odvija uprkos sankcijama i uprkos želji Zapada nanese štetu.
5: Mi, pa dobro, imamo puno saveznika, puno partnera, sada potpuno ekonomija radi u pravcu, u drugom pravcu, ne radi u pravcu Evropy i saradnja ima drugu orientaciju, s obzirom da Evropska unija potpuno na liniji militarizacije, priprema se rad sa Rusijom i sve što radi u Evropskoj uniji uklapa se u ovu želju da se ratuje sa Rusijom.
0: Istovremeno primetna je težnja da se poništi princip cenzusa, što bi značilo da pojedine države članice više ne bi imale uticaja na odluke koje se donose u Briselu, jer je teško tvrditi da svaka evropska zemlja želi rat sa Rusijom, naveo je Bocan Hačenko. On se između ostalog osvrnuo i na humanitarnu i kulturnu saradnju, kao i na niz kulturnih manifestacija koje su u toku i koje će uslediti, kao što su Dani ruskog filma i Festival duhovne muzike, a u planu je, kako je rekao, i projekcije filmova koji su učestvovali na prvoj otvorenoj evroazijskoj filmskoj nagradi Dijamantski leptir. Svečanom prijemu u ruskoj ambasadi prisustvovao i patrijarh srpski Porfirije, ambasador Bocan Harčenko u svom obraćanju posebno istakao saradnju između Srpske i Ruske pravoslavne crkve, kako je rekao, koja govori o poštovanju zajedničkih tekovina dva naroda. Dan Rusije se, podsjetimo, obeležava svake godine 12. juna, na dan kada je 1990. usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Ruske federacije. Kao zvaničan praznik ustanovljen je 1992. Predsjednik Rusije po tradiciji na taj dan uručuje ruske državne nagrade, a širom zemlje održavaju se različite svečane manifestacije.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija počela da dobija prve reakcije zemalja Persijskog zaliva na obnovljenu koncepciju bezbednosti regiona, koja je zasnovana na saradnji i jedinstvu arapskih država Irana, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Pristup Moskve pronalaženju političkog i diplomatskog rešenja za sukob u Ukrajini zasnovan je na rešavanju njegovih osnovnih uzroka, saopštio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihajl Galuzin nakon sastanka sa ambasadorima Velike Britanije, Francuske i Nemačke. Srbija je počela pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je Dubravka Đedović-Handanović, ministar energetike, i dodala da sve zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Pet zemalja članica Evropske unije predložilo je u zajedničkom non-paperu novi obrazac budućih pristupnih ugovora o ograničenim pravilima budućih članica, među kojima privremeno ograničavanje prava glasa novih zemalja članica, ali i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih vrednosti Evropske unije. Svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu, počinje večeras u 21 sat, a utakmica će biti između Meksika i Južne Afrike. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, video prenos emisija remituje mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Nena Dronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnik vam želim prijatan dan.

Pite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je tokom sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji, Kinezom Lin Danom, da je presrećan što će Lin promovisati Expo 2027, koji je, kako je dodao, velika prilika da se prikaže Srbija u najboljem svetlu. Vučić je naveo da je Srbija veoma ponosna na odnose sa Narodnom Republikom Kinom, kao i da je on lično ponosan na svoje odnose sa predsjednikom Kine, Xi Jinpingom. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici niz dokumenata, odluka i rješenja kojima se obezbeđuje nesmetani rad državnih institucija i organa. Usvojene su odluke iz oblasti privrede, financija, građevinarstva, sporta, među kojima su i rješenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja, saopšteno je iz Vlade Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi naftne industrije Srbije, ali da dalje tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane, kao i od saglasnosti američke administracije. Prema njenim rečima, Srbija je u razgovorima sa MOL-om vodila računa pre svega o zaštiti državnih interesa i jačanju svog uticaja u NIS-u. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim jakim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije, gde se osetniji pad očekuje krajem dana.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za Zlatiborski okrug, gde se u narednih sat vremena očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom. RHMZ je ranije objavio upozorenje na grmljavinske nepogode u toku dana, te da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Od ostalih vesti izvajamo. 25 godina od nerasvetljenog ubistva novinara Milana Pantića obeleženo je danas u Jagodini polaganjem cveća na spomen ploču i spomenik. Nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantić, koju večernje Novosti tradicionalno dodeljuju na godišnjicu ubistva našeg novinara, odlukom petočlanog žirija, pripala je ove godine Igoru Damjanoviću, dugogodišnjem novinaru, publicisti i ratnom reporteru. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici niz dokumenata, odluka i rešenja kojima se obezbeđuje nesmetan rad državnih institucija i organa. Usvojene su odluke iz oblasti privrede, financija, građevinarstva, sporta, među kojima su i rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja, saopšteno je iz Vlade Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi naftne industrije Srbije, ali da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane, kao i od saglasnosti američke administracije. Prema njenim rečima, Srbija je u razgovorima sa MOL-om vodila računa pre svega o zaštiti državnih interesa i jačanju svog uticaja u NIS-u. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, dok se samo ujutro i prepodne na istoku i jugu očekuje oblačno i mestimično kišovito vreme. Duvaće umereni jak vetar, na istoku Srbije povremeno i olujni severozapadni, dok će temperature biti od 12 do 24 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni, radio novosti.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: 25 godina od nerasvetljenog ubistva novinara Milana Pantića obeleženo je danas u Jagodini polaganjem cveća na spomen ploču i spomenik. Nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantić, koju večernje novosti tradicionalno dodeljuju na godišnjicu ubistva našeg novinara, odlukom petočlanog žirija, pripala je ove godine Igoru Damjanoviću, dugogodišnjem novinaru, publicisti i ratnom reporteru. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi naftne industrije Srbije, ali da dalje tog procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane, kao i od saglasnosti američke administracije. Prema njenim rečima, Srbija je u razgovorima sa MOL-om vodila računa pre svega o zaštiti državnih interesa i jačanju svog uticaja u NIS-u. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana, jer mu pritvor ističe narednog vikenda. Pored njega, produženje pritvora predloženo je za još 6 osumnjičenih u istrazi koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 12. maja 2026. godine, a kojima također ističe pritvor ranije određen u trajanju od 30 dana. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, dok se samo ujutru i prepodne na istoku i jugu očekuje oblačno i mestimično kišovito vreme. Duvaće umereni jak vetar, na istoku Srbije povremeno i olujni severozapadni, dok će temperature biti od 12 do 24 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Radio Novosti. Balkania!

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Ideja pet zemalja Evropske unije da novim članicama ne daju pravo glasa u budućnosti ruši kao kulu od karte u priču o Uniji kao zajednici nekakvih ravnopravnih kultura u okviru koje se kulture i civilizacije prožimaju, razumeju i povezuju nekim zajedničkim vrednostima, kaže za Sputnik novinar Milorad Vukašinović. Naime, Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da Evropska unija razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, kao i da treba da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava. Vukašinović kaže da je uopšte razmatranje ovako nečeg pitanje za lokalne političke elite koje, kako kaže, pristaju na čin otvorenog poniženja sopstvenih država i naroda.
1: Ovdje se o tome ne radi, ovdje se prosto radi o činjenici da jedan birokratski aparat u ratu koji trenutno vodi protiv Rusije želi da po svaku cenu zemlje takozvanog uvuče u svoju interesnu sferu, procenjujući na neki način da su lokalne političke elite u jednoj takvoj situaciji da će da pristanu bukvalno na sve. Prema tome, o tome se ovdje radi. I druga činjenica je naravno da zemlje koje nemaju elementarno pravo glasa su u podređenom položaju, ne mogu da odlučuju apsolutno i o kakvim suštinskim temama.
0: Vukašinović kaže da se ovdje radi o simbolima, budući da inače ne bi bilo nikakvog odlučivanja, jer čak i da zemlje poput naše, dakle one koje čekaju na članstvo u Evropskoj uniji, imaju formalno pravo, ništa se u Uniji ne bi ni pitale. Mehanizam odlučivanja odavno je postavljen tako da glavnu reč vode ključne evropske zemlje.
1: Sam osjećaj da vi ulazite u jednu političku i ekonomsku zajednicu, jedan klub koji je pre svega antiruski nastrojen, koji vodi rat protiv Rusije, a s druge strane pristajete na tako ponižavajuće uslove, ostavlja jedan gorak ukus i prosto priznajem da ne razumem poriveni argumente da u tom jednom novom svjetskom poretku koji nastaje, koji se stvara, mi se opredeljujemo da ulazimo u jednu zajednicu koja apsolutno gubi na svim poljima. Dakle, u tom geopolitičkom četvoru između Amerike, Rusije, Kine i Evropske unije, Evropska unija je ubedljivo najslabija karika.
0: To je jedna situacija koja nastavlja da nas drži u tako ponižavajućim i podređenom položaju da, prema mišljenju Vukašinovića, većina građana Srbije jednostavno neće želeti da prihvati takvu situaciju. O predlogu Nemačke, Francuske, Holandije, Belgije i Luksemburga, kako kaže Vukašinović, Evropska unija tek treba da odlučuje, a sigurno je da se neće sve zemlje članice sa tim saglasiti.
1: Pretpostavljam da bi se u krugu evropskih zemalja našle neke zemlje koje su svjesne ovoga o čemu smo razgovarali, dakle da pre svega Srbija, da govorimo o nama, su eminentno evropski narodi, kao takav pripadaju apsolutno evropskoj kulturi i civilizaciji, stvaraju

0: prednosne izazove. Više informacija sa terena prenosi nam Dragana Nikitović.
1: Evropa je u posljednja tri mjeseca zabeležila čak 11 incidenata povezanih sa ukrajinskim bespilotnim letelicama. Izjavila je zvanična predstavnica ruskog ministra spoljnih poslova Marija Zaharova i navela da su se incidenti dogodili na teritoriji više evropskih država, među kojima su Estonija, Litvanija, Finska, Grčka i Letonija. Ona je ocenila da se takvi incidenti dešavaju uprkos tome što evropske zemlje nastavljaju da izdvajaju desetine milijardi evra za nabavku naoružanja i vojnu podršku Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske snage tokom proteklog dana pogodile objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste oružane snage Ukrajine. Zauzeta su naselja Roskošno u Donjetskoj narodnoj republici i Ohrimovka u Harkovskoj oblasti. Snage Crnomorske flote uništile su besposadni namac oružanih snaga Ukrajine u jugozapadnom delu Crnog mora, a ruska PVO sredstva borila su tokom prethodna 24 sata skoro 800 ukrajinskih dronova. Sastanak sa zamenikom šefa ruske diplomatije Mihajlom Galuzinom u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova prošao je dobro, izjavio je francuski ambasador u Rusiji Nikola de Rivière i najavio da će biti objavljeno zajedničko saopštenje. Ostali ambasadori su odbili da komentarišu sastanak. Giorgia Meloni, italijanski premijer, najavila je potrebu da se odredi jedan predstavnik iz Evrope za pregovore sa Rusijom u Ukrajini. Govoreći u Domu poslanika Nacionalnog parlamenta uoči Evropskog samita od 18. 19. juna, ona je navela da korist različitih nedovoljno reprezentativnih formata dovodi samo do fragmentacije, konfuzije i slabosti. Poljska se usprotivila ideji da se Ukrajini stave na raspolaganje sredstva iz deblokiranih 6,6 milijardi evra iz Evropskog fonda za mir, izjavio je zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik i naglasio da Varšava zahteva punu nadoknadu za oružje koje je već isporučila Kijevu i očekuje kompenzaciju od oko 450 miliona evra. Rusija mora da odgovori na izazov koji se tiče bezbednosti zemlje tako što će pobediti u specijalnoj vojnoj operaciji, rekao je predsjednik stranke Jedinstvena Rusija i zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. On je naveo 7 izazova sa kojima se suočava Rusija, a koji moraju biti odraženi u nacionalnom programu stranke.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Sjedinjene Države postepeno smanjuju svoje vojno prisustvo u Evropi, konkretnije na ruskim granicama. Za sad su obustavile rotaciju oklopnog bataljona u Litvaniji, otkazano je i raspoređivanje američke oklopne brigade u Poljskoj. Pentagon je objavio povlačenje 5000 vojnika iz Nemačke, a Donald Trump najavljuje i druga povlačenja. Potom je Washington odustao i od raspoređivanja raketa Tomahawk u Nemačkoj, što je posebno, kako kažu analitičari, šokiralo Evropljane.
3: Od susreta Putina i Trumpa na Aljasci prošlo je već dosta vremena. Da su tada postignuti neki tajni dogovori, verovatno bi već bili realizovani. Od svega navedenog, pažnju za jedna stvar, 2021. godina, jer su se američke trupe sada po brojnosti vratile na nivo iz 2021. godine. Te dodatne snage pojavile su se u Bajdenovo vreme kao vid pritiska na Rusiju, između ostalog i zbog specijalne vojne operacije. Po svemu sudeći, kod Amerikanaca je došlo do preispitivanja prioriteta, pri čemu se situacija u Ukrajini više ne doživljava kao ključna, već se interesi preusmeravaju ka drugim delovima sveta.
0: Bio je ruski politikolog Juri Svetov, koji smatra da odluke Vašingtona po formi i suštini predstavljaju samo delimično ispunjavanje zahteva koje je Kremlj izneo krajem 2021. u vezi s povlačenjem NATO snaga iz zemlje koje se graniče sa Rusijom. U Evropi, kaže Svetov, veruju da su promjene u američkoj politici prema Evropi posljedica tajnih dogovora Trumpa i Putina na Aljasci, ali dodaje da za takav stav nema nikakvog čvrstog osnova. On kaže da evropska bezbednost više nije nikakav prioritet za Vašington, koji očekuje da Evropa sama preuzme veći deo odgovornosti i troškova, naročito u okviru NATO pakta. Međutim, Evropa teško prihvata te promjene, kaže Svetov, jer je decenijama njena bezbednost praktično bila u rukama Sjedinjenih Država.
3: Posljednjih godina, još od Trumpovog mandata, postalo je jasno da se interesi Sjedinjenih Država Evrope u pojedinim pitanjima razilaze. Evropljani to osjećaju. Amerika je godinama oko 70% troškova NATO-a. Ali nameće se pitanje za

0: zašto bi to nastavila da radi? Bezbednost Sjedinjenih Država danas nije povezana sa Evropom, nego sa azijsko-pacifičkim regionom, gde imaju ozbiljno konkurenta u ekonomskoj sferi, Kinu. To su i druge države poput Irana sa kojim imaju konflikt. Amerika sada otvoreno pokazuje Evropi da više nije u centru njenih interesa.
1: Suština procesa je preispitivanje mesta Evrope u svetu, kaže Svetove, ističe da Evropljane posebno pogodilo to što je prvo Donald Trump posetio Kinu, a potom je to uradio i Vladimir Putin i što se tamo razgovaralo o novom svetskom poretku u kom Evrope jednostavno nema.
0: Upravo to ih najviše boli. Zato Kaja Kalas govori da Evropa i Evropska unija treba da pobede Rusiju, ali pošto u tome ne uspevaju, pitanje je kako će onda pobediti Kinu. Zamislite Evropsku uniju, stvorenu kao ekonomsku zajednicu koja želi da nanese poraz svom susedu Ruskoj federaciji, odbijajući da kupuje ruske energente i ujedno priželjkuje poraz Kine, sa kojom ima ogromne trgovinske odnose. Oni tu trgovinu doživljavaju kao zavisnost od Kine. S kim će u buduće trgovati? Sve te okolnosti i sva ovo preispitivanja značaja Evrope čini srž ovog procesa.
1: Sa oko 500 miliona stanovnika i snažnom industrijskom bazom, evropske zemlje mogu da sprovedu proces prenaoružavanja i razvoja sobstvene vojne industrije, kaže Svetov. On kao primjer navodi da se u nekim državama razmatra prenamene civilne industrije, kao što su automobilske kompanije, u proizvodnju vojne opreme.
0: Saopšteno je da će Mercedes proizvoditi tenkove i oklopna vozila u jednoj od svojih fabrika. Volkswagen će praviti neke komponente za dronove. Postoji potencijal, imaju profesionalne kadrove, štavac. Oni sad govore o tome da se Evropa naoružava i sprema za sukob sa Rusijom 2030. godine. Ali govore o oklopnim vozilima, dok Ruska federacija demonstrira raketu Sarmat, da i ne pominjemo nuklearni Poseidon i druge vrste oružja koje oni nemaju i neće imati u doglednoj budućnosti. Planiraju da se bore kao i pre, tenkovima, avionima, možda dronovima. Mi ćemo odgovoriti asimetrično orešnikom, a to znači da će 10 minuta nakon pokušaja da pređu granicu Ruske federacije te rakete eksplodirati u Londonu, Parizu i Berlinu.
1: Svetov zaključuje da je proces militarizacije u Evropi već u punom jeku i da slabljenje američkog prisustva na kontinentu može samo dodatno da ubrza taj proces, čime se, kako kaže, formira novi bezbednosni poredak ne samo u Evropi, nego i u čitavom svetu.

0: Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana jer mu pritvor ističe narednog vikenda. Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podneo je ostavku, prenele su danas svetske agencije. Sjedinjene države će u nekom trenutku u bliskoj budućnosti zauzeti iransko ostrvo Hark, saopštio Donald Trump, dodajući da će Amerika uspostaviti potpunu kontrolu nad svim što je povezano sa iranskom naftom i gasom. On je naveo da je sličan pristup ranije primenjen prema Venecueli. Lider Severne Koreje Kim Jong-un uputio je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu čestitku povodom Dana Rusije, saopštila je Centralna telegrafska agencija Koreje. Adriana, srpska atletičarka, osvojila je treće mesto u disciplini bacanje koplja na mitingu Dijamantske lige u Oslu. Do kraja emisije čućete i zašto su novinar RTRS-a Jasenko Todorović i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek saslušani u prostorijama SIPE u Banja Luci.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Rezolucija 1244 ključno je oružje Srbije u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji. To je ocenjeno na panel diskusiji Rezolucija 1244 međunarodni okvir, regionalna stabilnost i budućnost Kosova i Metohije. Nju je organizovao Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope. Bez obzira na to što je Rezolucija 1244 samo slova na papiru, ipak je u realnosti i u diplomatskom prostoru omogućila da takozvano Kosovo kao nezavisnu državu veliki deo zemalja ne prizna, ocenio je nekadašnji šef srpske diplomatije i bivši predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić, kako je rekao, velikim delom i zato što su generacije srpskih diplomata od 1999. kao argumentaciju koristile, opiše u toj rezoluciji.
2: Ono što je manjkavost, ključna manjkavost po meni te rezolucije je što je ta rezolucija na neki način dala legitimitet agresiji NATO na Srbiju. Jer je ona indirektno normalizovala ono što se dogodilo. I to je razlog inače zbog kojeg recimo Narodna Republika Kina nije glasala za rezoluciju 1244. Ona je bila uzdržana. Rusija je glasala za, Rusija je učestvovala u pregovorima oko konkretnih termina u samoj rezoluciji, rezoluciju su pisali Amerikanci, ali Rusija je učestvovala u tome da konačni tekst bude onako kako jeste i taj konačni tekst je bolji, ja bih rekao po ono što ja znam, u odnosu na inicijalni draft te rezolucije. Ali razlog zbog čega Kina nije htjela da glasa rezoluciju je taj, zapravo legitimizacija bombardovanja.
0: A to je za Kinu bilo neprihvatljivo, pogotovo zato što je tokom tog bombardovanja bila pogođena i kineska ambasada u Beogradu, kaže Jeremić. On smatra da u budućnosti Ujedinjene nacije neće nestati, ali će, kako kaže, njihova reforma trajati i bit će izuzetno teška.
2: I ti važni dokumenti, uključujući one koji su obavezujući karaktera, to su rezolucije Saveta bezbednosti, ostaju naš najveći oslonac u još uvek aktualnom svetskom poretku koji će sutra zameniti nešto drugo, ali sve dok tog nečeg drugog ne bude. Ovo je najsnažniji oslonac koji imamo i zato mislim da je rezolucija 1244 važna.
0: U današnjem svetu, kad se pozivate na međunarodno pravo, to znači da ste slabija strana jer vam je jedino to preostalo, a pravni principi važe i relevantni su samo ako idu u korist značajnih i velikih sila, ocenio je na ovom skupu advokat Vladimir Gajić. Ipak bio je jedan pokušaj, kako kaže, sa Ahtisarijevim planom da se pravno stavi van snage rezolucija 1244 i on, srećom, nije uspeo, kaže Gajić, iz dva razloga.
3: Ja ne nadubio da je Skupština Srbije odbacila Sarajevsko komitet, gdje su Rusi sve bile. Znači, nema nikakve dileme da naš teritorijalni integritet danas, kad je pitanje Kosovo i Metohija, a Šuvarska federacija. Tu su i Kinjeri, naravno, naši strani, su koji su principijalni od Rusa, kada je usvajana rezolucija, gdje objasnio da što nisu hteli da je podržene Rusi bili usrženi. A i to je naš krvni argument. I Kosovo će ovako kako jeste za uvijek ostati jedna kvazi država dok god ne postane član Ujedinjenih nacija. znamo, to neće moći da postane dok postoji to pravo Ruske federacije na odluku Stari Grad.
0: Rezolucija 1244 je dvosmisleni, zaumni dokument, izjavio istoričar dr. Čedomir Antić, podsjetivši da je svojevremeno potpredsjednik Savezne vlade Miroljub Labus razgovarao sa grupom američkih diplomata koji su predstavili čoveka koji je napisao tu rezoluciju.
4: Labus, prema njegovim rečima, sad nema šansa da drugih, je rekao, pa nije to neki uspjeh, ta rezolucija nije poznačna. A ovaj mu je Amerikanac rekao, pa ja ne mislim tako, zašto? Labus rekao, ta rezolucija je stvarno tako napisana da ako bi opisivala planetu Zemlju, neko bi mogao da kaže da je lopta, neko bi mogao da kaže da je plačin. Na to je ovaj diplomat rekao, pa to je bio mizerat.
0: Antić je ocenio da nam rezolucija 1244 nikako ne odgovara sa današnje pozicije, ali je 1999. alternativa pregovorima i ovakvom miru bio, kako kaže, samo produžetak rata.
4: Ružno je bilo slaviti u ono vreme, zato što 2/3 Srba je izgnano sa Kosova, ubijeno mnogo ljudi, prognano je mnogo ljudi. Ako su Albanci birali rat i žrtve u ratu i nisu tali nikakav sporazum, Srbi su pokušavali da izađu iz svega sa nekim minimumom dostojanstva. Kraj rata je doveo do toga da zamrzne sukob. Mi smo 26 godina, 27 godina posle toga, žrtve usinjivanja. Dakle, ono što nam je postavljeno kao pozornica od 2004. godine sa pogromom, koji je namjerno izveden uz podršku i zaštitu Nemačke, Velike Britanije i Amerike, jeste pozornica koja je tu i danas, gde mi znamo da se borimo za to da naš narod opstane tamo, i da alternativa tome možda bude da ih proteraju oko srpske granice.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Novinar RTRS-a Jasenko Todorović i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Eleksa slušavani su u prostorijama SIPE u Banja Luci jer su prijavljeni tužilaštvu Bosne i Hercegovine da je u Todorovićevoj emisiji Drugi ugao negiran genocid u Srebrenici. Praksa prijavljivanja ljudi palom deliktu ustanovljena je 2021. kada je tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko posljednjeg dana svog mandata bez saglasnosti parlamenta nametnuo izmene krivičnog zakonika i uveo da će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina kazniti svako ko na teritoriji Bosne i Hercegovine javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša da opravda zločin genocida, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom. Prema rečima Neleka, izgleda da Srbi u Bosni i Hercegovini nemaju pravo na to da kažu šta misle. U slučaju Todorovića radi se, kaže on, o udaru na slobodu govora, jer je emisija u kojoj učestvovao bila dijaloška, u njoj su razmenjivani stavovi o desetinama pitanja od politike do ekonomije, a dotakli su se i dešavanja o Srebrenici, o čemu su oba učesnika imali isti stav.
5: Međutim, izgleda da to dozvoljeno, zbog toga smo i jedan i drugi, i što je paradoks, novinar koji ništa nije kriv. Smo saslušani u SIP-u i sad evo određeni veći tužilac i mi ćemo ući u proces da bi mogli dobiti zatvorski kazne.
0: Dok je trajalo saslušanje Todorovića i Eleka, Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, izjavio je da postoji spisak sa oko 800 imena ljudi iz Republike Srpske u pravosuđu Bosne i Hercegovine, na kojem su i političari i novinari i razne javne ličnosti kojima se pripremaju prijave za negiranje genocida u Srebrenici. Čitavu stvar sa Inckovim zakonom treba dovesti do besmisla, zato što ona i jeste besmislena, pa bi više desetina hiljada ljudi, kaže Elek, reklo o misli.
5: U 21. vijeku da vam neko zabrani da komentarišete nešto što se dešavalo u vašoj zemlji. Pazite, mi ne pričamo o Rwandi, pričamo o onome gdje su učestvovali naši rođaci, kumovi, familija, gdje znamo šta je istina. I Bosna i Hercegovina jeste zemlja gdje postoji više istine. I zašto sad muslimani u Bosni i Hercegovini imaju pravo reći svoju istinu, koju niko ih ne sprečava u tome, a mi u Republici Srpskoj nemamo pravo reći ono što mi znamo da se zaista desilo našim familijama, porodicama. I mislim da ćemo zaista dovesti do toga da će nas na hiljade završiti na sudu. Da li će to ubrzati proces raspada ove državne zajednice? Ja mislim da hoće. Ili će se morati sjesti sa sto pa riješiti ali svi odnosi.
0: Davor Stanković, Todorovićev kolega iz RTRS-a, kaže da se radi o potpuno apsurdnoj situaciji u kojoj se novinar krivi jer nije reagovao. On se treba li voditelj da ima šibu pa da njome prevaspitava i disciplinuje sagovornike u emisijama koje idu uživo.
6: Valjda su ljudi na kraju odgovorni za ono što izgovaraju, a ne ovi drugi zbog toga što ne djeluju zbog toga. To je prva pretpostavka. A druga, sam taj takozvani Inckov zakon koji je dakle nametnuo posljednji visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, kažem posljednji zato što Kristijan Šmit nije ništa, je uveo taj takozvani verbalni delikt koji je potpuno jedna apsurdna pojava u recimo državi koja pretenduje da bude članica Europske unije i tako dalje. Dakle, jako jedna ružna situacija, dovodimo se u situaciju da uopšte ne smijemo raspravljati o bilo čemu, pa tako i o nekim historijskim događajima.
0: Za Ognjena Tadića, savjetnika predsjednika Republike Srpske i pravnika, progon novinara je, kako kaže, jedan od načina da se u Bosni i Hercegovini onemogući trajni mir, a to se radi tako što se uvodi princip da je tokom građanskog rata jedan narod bio žrtva, a druga dva, najviše Srbi, bili su zločinci.
7: Takvu jednu matricu Valentin Inzko je pokušao da zacementira donošenjem izmjena krivičnog zakona na samom kraju svog mandata i da to bude nekakva baština njegova na osnovu koje će političko Sarajevo da ga pominje o nekakvim svojim troparima političkim odlići se za njegovu dušu od nedjelje do nedjelje. Mi danas, zbog svega toga, imamo situaciju da vi šta god mislite o Srebrenici ili bilo kom drugome mjestu koje je ovdje markirano kao mjesto stradanja Bošnjaka, vi rizikujete da se zbog političkih razloga nađete pod udarom tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog toga što tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema očiju kada su te teme u pitanju, nema ušiju, nego ima samo direktivu koje ime i prezime treba da se nađe na udaru.
0: Takav tretman u Bosni i Hercegovini stvara atmosferu u kojoj niko ne smije ni da pomisli da učestvuje u nekoj polemici od ove iz proteklog rata, kaže Tadić i dodaje da je ta vrsta stvaranja viktimografije nešto neprimjereno i suprotno zdravom razumu.

0: ljudi prečutkuju.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Kijev svake nedelje bombarduje Evropsku uniju, poručila Marija Zaharova. Ruska vojska zauzela dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici i Harkovskoj oblasti. Oboreno oko 800 ukrajinskih dronova za 24 sata. Dmitri Medvedev smatra da je pred Rusijom trenutno 7 izazova. Moskva poziva strane u sukobu na Bliskom istoku da se uzdrže od preduzimanja koraka koji bi mogli da obnove rat velikih razmera u regionu, poremete napore za rešavanje problema, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Italijanski parlament po prvi put usvojio rezoluciju kojom se predviđa početak rada na postepenom ukidanju sankcija Ruskoj federaciji nakon okončanja borbenih dejstava, pišu svetski mediji. Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podneo ostavku, prenose agencije. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo sudu da bivšem načelniku policijske uprave za Beograd Veselinu Miliću produži pritvor još 30 dana. A utakmicom između Meksika i Južne Afrike biće otvoreno 23. svetsko prvenstvo u fudbalu večeras u 21 sat. Pratite prenos na stranicama Sputnik Sporta. Slušajte nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Pratite nas u videoformatu na sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi, a 24 sata dnevno naše vesti na Telegramu, Viberu i X-u. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče i do slušanja.
0: Radio Sputnik. Narodni.
2: Radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vilom trujem kad god ti ime čujem.